0: Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'ala kalimatal ladina kafar sufla wa kalimatallahi hiyal ulya. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul Ardina was-samawatil ula. Lahuma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustofa wa rasulul huda. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala fi ayatin ukhra tubizanin ila yaumiddin wa anna ma huwa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat
1: amin
0: wal muslimina wal muslimat
1: amin
0: al ahya minhum wal amwat
1: amin
0: innaka samiun qaribun mujibud da'wat
1: amin
0: ya qad ya hajat wa ya rahmat.